انصاری، شہید احمد، نفیس انصاری، اناویہ ازان اور ایان، تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ، رحیم منا، مہین فاطمہ، ادیب دانش، آصف زہران شیخ، مالوہ مل کمپاؤنڈ اندور سے پرمندر کشواہا، کیلاش کشواہا، رمیش کشواہا، منجو چوہان اور کامینی چوہان۔ کلاکار فلم کا گانا، اندیور کے بول کلیان جی آنند جی کی طرز، کشور کمار کی آواز۔